0: Race van de Wall. Na hranici Maroka a španělského autonomního města Ceuta na severu Afriky byl dnes klid. Avizovaný přechod tisíců nelegálních migrantů přes hranici se nakonec neuskutečnil. Hlídky jich zadržely jen pár desítek. Víc si o tom řekneme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Dobrý večer.
1: Příjemný dobrý večer, prajem.
0: Co se tedy dnes v oblasti dělo?
1: Tak od včerajšej noci boli na hranici marockého mesta Castillejo za španielskej exklávy Ceuta španielské hliadky vo vzduchu, na mori, aj na súši, takisto to bolo aj na marockej strane, nielen pri hranici, ale aj trochu viac vo vnútrozemí. Treba povedať, že tento raz bolo tých marockých hliadok nepomerne viac a dali si záležať na tom, aby sa nestalo to, čo pred dvomi týždňami, keď sa do Ceuty natlačilo vyše 70 000 migrantov z Maroka. Tie prvé ranejšie hodiny dnes bol na hranici pokoj aj na tej morskej, kde je navyše umiestnená plávajúca zadržiavacia bariéra. Až potom neskôr predpoludním marocké hliadky zaregistrovali desiatky Afričanov, ako sa snažia priblížiť sa v lesnatej časti marockého mesta Castillejos, v arabčine ten názov je Fenidek, k tej hranici so Ceutou, takže my im ten pokus zmarili, obklúčili ich a asi 140 ľudí aj zadržali a potom odviezli vo policajných furgónoch zrejme do detenčných centier v Tangeri, Tetuáne alebo v Rabate, alebo možno aj na juh krajiny, ale každopádne ten hromadný pokus tisícov ľudí dostať sa do Ceuty alebo aj do druhého španielského autonómneho mesta Melilla na území Afriky, tak tento pokus sa dnes nekonal.
0: A mluví se i o tom, že by se hromadný pokus o přechod hranic mohl jen přeložit na jiný den?
1: No ano, ale v týchto chvíľach sa o tom viac menej len špekuluje, lebo žiadny iný dátum sa na sociálnych sieťach neobjavil. Španielské úrady monitorujú digitálne platformy pre prípad, že by sa tam zjavili nejaké informácie, ale aj keď teda nevieme žiadny iný dátum, tak tie hliadky a vojsko v Ceute zostávajú v pohotovosti zatiaľ až do odvolania.
0: Ještě mě zajímá, Lubico, jak to ve španělské Ceutě vypadá s migranty, kteří se tam dostali koncem července.
1: A v Ceute je aktuálne najmenej 5 000 dospelých a 2 000 detí a maloletých, ktorí teraz majú prioritu a ktorých teda chráni migračný zákon. V tomto prípade postupujú úrady od dieťaťa k dieťaťu, robí sa už viac dní ich registrácia, všetky administratívne úkony, tak ako to ukladá zákon, vrátane kontaktovania ich rodín v Maroku. Niektoré deti už putujú do centier na území pevninského Španielska, kým sa tie ich prípady nedoriešia, pretože centra na Ceute tie sú už dlhodobo preplnené a v prípade dospelých, ktorí prežívajú v Ceute v infrahumánnych podmienkach, teraz si na pláži postavili aj také stanové mestečko svojpomocne, tak títo ľudia sú väčšinou z krajín subsaharskej oblasti, zo Sudánu, z Mali, Nigérie, Senegalu, Čadu, Ghany, ďalších krajín, kde sú vojny a podobne, takže tí sa v tej prvej vlne do Maroka nevrátili a ani to nejde ich len tak vrátiť do Maroka, takže zrejme títo ľudia budú mať možnosť požiadať o azyl. Samozrejme, že pri tom množstve tých tisícoch to bude veľmi dlho trvať.
0: Lubica Zlochová nás uvedla do týchto širších souvislostí. Za to moc děkuji. Hezký den.
1: Pekný deň prajem a ja ďakujem.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.